0: ditaba tsena tsa o qetela tsa letsatsi horeng yana ya le shomedi fella mona tse latelang tsena e tlaba tsa pula madiboho ho sa noseng ka horra ya bohlano Richard
1: ke le buile ha holo kgaitsedi ya ka Makenzo busi bo botle
0: hai bo kolle go riana kgaitsedi
1: a se mo we mme di jwa ka sampile marapo Makenzo ke tlo fitisa gwebe mono he ibe ka mora mono ke thella ba lo ka sesepa ka ha bo metsi e jwalo ka ka sekiti wa sesepa sekiti ke sesetswa ga bo bebe ke tlo fitisa mabenkele metsotso ha idula hantlo ye le shume ka mora rena ya le shume sentse bile le mogahlelo wa boraro wa lana o lena la rmoho o bone re bile le gaso ya papa di yabolo tsa tsinne na ke tla o jwetsana di hle di sebe sebe ditse jwang tseneng di hle di nkane e di nkane tse se tlotshwana he ya ha wi ke se di tsheka batho ke ba bang he fela he ho bua lo he ke ke se matla se lokela hlola mme di tentse ile ntsa hlola ba ne di le matla re ke bone mabenkela a ntlhoka kae ke atla
2: ha ke sheba monna yo o sengwe yena ka jino ke hopola letsatsi le o leng wa pele wa ka lona mo ke ya o beya ka hara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke so be malalala o tswe ka sena empa
3: ha o pale ya seAfrika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 ho e utlwa kaofela ha yona ka African time reka castlemilk.kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa, B-Sharp. Ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.